0: salaam aleykum dhageystayaasha qayaha ee qiimaha leh halkani waa TDC codka afka Soomaaliga oo naga dhageysanaysa muddo dheer koodiyo 855 AM habeenka soo talaada ah 8 barka ilaa 9 iyo barka sidoo kale shabakada internetka tdc.org.au /somali ayaad naga dhageysan kartaan ilaa usbuuc dad 3cr/live dhahdaana toos ayaad uga dhageysan kartaa adduunka meel kasta oo ka joogtaan libaano soo dhow
1: waa ku dhawahay idaacadda oo ku maadsantay xamdiyo
0: libaano haddaanu ku bilowno wixii wararka dadku ay ka maqlahayeen oo waxyaalaha aan inta badan dadka la wadaagna ay tahay oo si ay u fahmaan dadku waa iska mashquulsan yihiin bar waxa laga hadlayo aad ma fahmayaan libaano waxa maalmahan maalinka u dambeysay aad loo sheegayay oo lagu celcelinayay horta qolo kubadda ciyaaro oo swan oo Sydney ka yimaado oo arrimo akhlaaq xumo ku dhaqaaqay magaalada Melbourne Swan qolada la dhahay ha oo Libaano asalkoodi moogta waxay kasoo jeedaan Fitzroy
1: kullaba
0: Melbourne
1: team kamid ah ayuu ahaa kadibna xaqi u wareegay
0: waranta marka waxaan garan lahayn mid qolada New Queensland ayaa ahaayeen qolada waxa jirta Fitzroy asalkoodi ahaa aniga in iswoon yihiin adoo qoladaas ba ciyaartoy ba arrimo farax xumeyn ahaa

0: waxaan ognahay wadan magaalada melbourne khaasatan wax dagaal beri hore dhowr sanad laga joogo wax la dhaho underworld dadka caalamka qarsoon oo kale wey caalamka qarsoon waa dadkan ka bic mushtara waxyaalahan criminalka daraaga iyo wax kasta oo xataa sigaaro si sharci darrada lagu soo geliyo iyo baahashan iyadana la dhaho sigaarkan korontada ah vibe kala dhaho bariyahan intii bari horan xusuusta markii cusbayd waxa la jiray baahashan dadku sigaarki bay kaga reysan doonaan iyadaba ka daran baa balaayi balaaya aan loo joogin iyo kemikaal iyo waxaan loo joogin waxay ku guraan baa layidhi
1: weliba raqiis intay tahay caruurta dhan bay weliba xaafada meshii lagu gadaya
0: ku bilaaben hadda waxooga xakamayna lagu yar bilaabay laakiin si taana maxuu marka arrintaas bay marka inta badan qolyahan underworldka dhoo ku dagaalamaan oo baryahan hadda weli way soo noqotay waa kuwii mar la gubahayey meelo baasha lagu gado la iska gubahayey wuxuuna wuxuu ku saleysan yahay libano qolaa eriya haysan dadkanan iska joogay caadiga ahaa kuwa waxaa iyo lugta kule ama sigaarka ha noqdo ama ha noqoto viberka ama waxyaalaha noocaas ee martaqana black marketka lagu kala gado dadku wayba kala calaamadaysanayaanba marka qolaa meel calaamadaysan kasoo qaadoo kale dakaaltan oo kale markaasa waxay dhihi qol ruuxan anagu ognahay ama annaga na soo maray mooyeene meesha dukaanka ma furi karo markaasay meeshana dee wuxuuna waa wax sharci darro ah maxkamad marka islama aadi karo booliska lama aadi report intii la qoro lama dhihi karo ninbaa meeshanadii yaa eriyanadii dukaan aanan raalli ka ahayn ka furtay ma dhihi karaan
1: waa laba nin oo tuugo
0: marka waxa kale ku kala baxayaan waxaa weeye un inay isweeraraan ama marka hore waxay isku bilaabayeen meeshii iska gubaan inay alaabta baabuur iyo wax ka iska jeebiyaan marka dambena intay escalation noqoto kor isi kocdo yayba iyaga isdilahayaanba arrinta marka hadda ku soo qaaday waxaa ka mid a nin la leeyahay Fadi Hadara waxaan umayna magaca carbeed inuu muslim yahay mooj laakiinse carabba u egtahay baa waxaa la yidhi la dilay meel dhow la dilay marka arrintaasi qoys dhan oo arrintan lagu yaqaano yuuba ninkan kasoo jeedaya marka waxaa aada looga cabsanayaa inuu dagaalkii underworldka ahaa ee kuxaysiga ahaa inuu dib u bilowdo sababtoo ahaa waasaan sheegay laba waxbaa lagu yaqaanaa dadkani waa kowi horta isugu soo isma soo dacweeyaan oo booliiska intay tagaan riboot ma qoraaro iskama soo dacweeyaan labo waxaa kaloo idan lagu yaqaanaa ma sheegaan midba madku ogyahay mid inay naftiisu khatar ku jirto oo loo hanjabo ma sheegahayo ma dhahayo hebel ama heble ama dadkaas baa yiri waan ku dilaynaa ama laga yaaba inay dilaan loogama yaban ma dhahayo waa xeer ay leeyihiinba so sharaf dhacbayba ku tahayba muu cabsaday iyo waxay mooji moolayaan marka ma sameeyaan maledaaba marka booliska iyo nidaamku ku adkaataa in ay ogaadaan arin tallaabo laga qaadi karo oo sida weliba maxkamad la keeni karo waxyaale waxaa dhacda libano booliisku wax badan ay marar qaarkood og yihiin xataa marar qaarkood waa tii soo baxday beri ay si sharci darra xataa telefoonda u dhegeysan jireen ama xataa gabadh looyard u ahayd waxaa gobo hebel gobo naagla dhihi jiray aada loo sheegsheegahay looyarad bay ahayd matasha dadka underworldka markaas booliiska iyadii intay heshiis la galeen iyo waxay dhaheen warka noo soo sheeg waana wax markii la fiiriyo australka australia nidaamka weliba dalalkan reer galbeedka ama ingiliishka ku salaysa uu ku shaqeeyo xagga legal base ma aho waana rabaa dadku inay midan fahmaan inay ku khaldoomin legal ma aho horta lawyerku mamame lawyerku inuu warka dadka uu matalahayo uu warka soo gudbiyo ma uu ka gudbiyo duubiddu waa mid kale iyadoo sheego kale ruux kasta laga wada siman yahay laakiin maa inuu sheego ruux buu matalayaa ruuxan waan dilay laakiinse waxaan rabaa inaad i difaacdo oo dhahdo ma aanis ma uusan dilin hadduu saa ku dhaho dadku yayna moodin hadduu lawyerku uu sheego yira ninkani yii hadduu dhaho wuu qirtay hadduu dhaho sharciga ma jabinayo waa inay dadku ogaadaan dadku waxay moodayaan inuu sharciga jabinayo ma jabinayo laakiinse wuxuu jabinayaa wax la dhaho ethical ama moralka ama akhlaaqda nidaamku dhan uu ku silan yahay ku samaysan yahay nidaamku wuxuu ku dhisan yahay inay laba qolo ishayso oo qolada labada qolo ishaysana ay qolo walbaba qolo kaloo sharciyaar aqoona ay matalahayaan in marka aynan warkooda qolada qolada kale sirta inay u qariso oo si uu wixii u noqdo daacad oo u ekaato ruux walba meesha tabartiisu ay keento dooda ama dembiga ha galo ama yuusa gelinbe marka waxaana ugu weyn looga sii cabsanaya waxaa weeye liban waxay sharciga iyo qaynuunka bay shiki dad ka gelinaysaa haddiiba hadda dadkii ay dareen qaadaan looyaradu inayba dowladda u shaqaynayaan ama u shaqayn karaan oo ay war u gudbinhayaan den waxaa baaba'aysa kalsoonidu dadku ay ku qabaan dadka matalahaya marka inay dad isticmaalaan

0: dhegaystayaalka waa 3 saacood ka afka Soomaaliga waxaan idin dhigaynaa muujada dheerka 850 AM ka iyo shabakada internetka 3cr.org.au Libano bal maxaa ka jira xagga Donald Trump iyo arrimaha dibadda iyo Iran iyo Mareykanka iyo xagga xubaliyu dambi waxa ka maraya
1: Xamdi oo xamaq la jiray faano wala fara kama qudna dagaalkii loo maleeyay in laba isbuuc iyo wax yar gudaheeda lagu soo dhameeyay waxay noqotay haddii inay 6 bilood ii ka badan
0: uu socdo
1: si cagaagayo
0: haye
1: 20 February macnaheedu 28 February
0: iyo 6 bilood sax
1: hada 6 bilood baa laga joogaa ee dagaalka hada waxa uu ku jiraa wax la yiraahdo ee xaba joojin kale adiga 6 barmiya ma aqaan wax saasa oo waqti dheer baa uu liba macnaheedu codsaday maadaama adduunku xaaladu aad u sii xumaatay
0: sax
1: Donald Trump oo isbeddelkiisa de mar walba heshiiska markuu soo dhawaadaba oo mar dhow markii la soo dhawaadaba arrin kale ayaa soo baxda een hadda doorkan waxa leeyahay waa doorkii ugu dambeeyay heshiiska ma dambeyn oo dhaba ba la gaaray sababtoo ah Swiss waxa lagu kala kacay Switzerland waa lagu kala kacay Oman buu ka bilaawday Oman waa lagu kala tagay Pakistan baa la wada tagay Pakistan waa lagu soo kala kacay marka waxaan ku leeyahay meel harsan ma jirtaan Australia ahayn adduunka intiisa kale oo dhan shirarkii waa lagu soo qabtay
0: sax
1: doorkan laakiin waxa la yiri waxyaabo badan in oo ay noqonayso in macnaha Donald Trump
0: sax
1: uu ka tanaasul doono ayay u muuqataa sababtuna waxa keenaysa dagaalkii dagaal isku tuuriyeena meesha wax weyn ma soo kordhinaysan
0: sax
1: dagaalku badanaa hadii uu yahay dagaal gudaha ah oo ciidama ay galayaan wadanka ay qabanayaan amnigiisa ay sugayaan ee waxyaabo badan bedeli karaan laakiin mar dagaalka hadii uu isku tuuriyeena noqoto waxay noqonaysaa wixii gudaha ka socdo lama ogaan karo
0: sax sax
1: wax qarsoon lama ogaan karo marka hadda macnaha de sheekada dhabta ayaa meesha muuqata
0: sax
1: ee qarashkuna aad buu batay
0: oo
1: macnaha de
0: lacagta Mareykanka ay
1: cost greenish iyo waxyaabo badan oo xannimay adduunki oo macnaha dhaqaalihiisu macnaha ma uu si joogo
0: sax
1: ee arintan si socotana ee caqabado kale iman karaan wey marka haddana waxa la sheegay Iran iyo Oman oo marka wadadi ku heshiiyay waxaa dhahay annaga ba tool ka qaadanayna Mareykanka meesha waxa ka saareyna Donald Trump arintii markuu maqlo wuxuu yiri furku yuu tuuray
0: markuu dhahayaa meesha Hamuz waxaan ka dhigayaa American territory
1: wuxuu dhahay arinkaas cunmayso marka hadda Oman iyo waxa isu yimaaday Iran adigu waxa la yiri 5-7% oo cargo waxyaabaha kale kulay ma aqaan ayay kulayba ayay macnaha markuu dagaalka dhamaado ay macnaha maadaama wixii dhacay si aga soo kabsadaan
0: oo soo kabsadaan
1: ay waxyaabaha u sameeyaan
0: sax
1: Oman arintaa way la qaadatay Donald Trump wuxuu yiri hadii Oman arintaa la qaato ayda naftigeedi Oman Iran baa ku darayaa Iran labaad baa noqonaysa
0: mana qabtaynta iyo ka walaaban malaniya
1: walaa iyo macnaha de waxyaabo badan oo siyaada
0: ah
1: bay macnaha Oman macnaha de
0: la sameyn daraa
1: ay
0: la soo maanta raha Libano khayr la ku sii waxa iyadana isoo xusoon ku dareynaa Libano arin runtii aanan aad uga hadlin ka hor oo aad iyo aad loo xiiseeyay ba arintan dagaalka Iran iyo Mareykanka iyo Israa'il dhalay waa waxa la dhaho Maka agreement muddo hadda ameen laba isbuuc miyami ah laga joogo ugu badnaan ya waxa isugu yimid Maka isugu tagay saddex dalo aad waaweyn Saudiga Turkiga iyo Pakistan markaasi waxay saxiideen heshiis ah la yiri wuxuu u dhigmaa midka NATO oo kale xulafada NATO reer galbeedka ee Mareykanka hoggaamiyo oo si baad loo fiiriyo Turkiga waxa ka tirsan yahay ba wuxuu leeyahay wax la dhaho Libano Article 5 ama qodobka shanaad qodobka shanaad waxa ay la badan baa iska jiro ee isku waafaqayno heshiis oo wada shaqeyn ka dhaxeysa laakiin qodobka shanaad baa wuxuu leeyahay hadii dal kamid ah dalalka NATO xubnaha ka ah la weeraro wuxuu la mid yahay NATO xubnaheedo dhan oo la wada weeraray macnaheedu waxa weey dagaalka way ku jiraan iyagana marka waxa la yiri mid kaas oo kala aha oo in saddexda dal mid kamid ah hadii la weeraro in ay labada kalena la mid tahay mid ku doonaa inuu noqdo labada kalabada waxay doonaan inuu noqdaan iyagana in la weeraray oo dagaalka ku jireen arinta marka runtii aad bal isuu weydiyay waxaana la yiri markii la fiiriyay Libano arin saddex qodob bay saddexda dal ay isu keenayaan oo mid kastaba ay iska cadahay inuu ku fiican yahay mid hadii laga yimaado xagga Pakistan waa dalka kali aha ee muslim aha ee nuclear haysta marka hadii loo baxdo ka soo qaad Turki ama Saudiiga nuclear loo isticmaalo ama loogu hanjabo inay marka Pakistan ay nuclearkeeda miiska soo dhigayso yaa loo arkaa midan kale xagga hadaan u fiirino Turkiga waxa la og yahay Liban oo almost 10 sano ugu dambeeyay ugu badnaan 10 sano ugu dambeeyay dalka Turkigu xagga militaryga ayuu wuxuu talaabo aad u weyn qaaday aad u weyn runta u qaaday ma la weeyta maqaalada akhriyay waxay u dhahayay in ay qarka u taagan tahay 12 dal ee adduunka militaryga soo saarida ugu sareeya inay noqdaan 12 buu yahay baa la hadda 12 bay yahay hadda adduunka dhan dalka 12aad ee soo saarida qalabka militaryga ko marka inay 12 noqdaan wax yarba oga dhiman baa la dhigay ana waxaan aaminsanahay hadda hadii si loo fiiriyo in ay 12 ka hadda ka sareeyaan sababtoo ah waxyaalaha ay soo saaraan ma aha dalal badan waxa jira marka la fiiriyo waxa la fiirinayaa hal wax bay soo saaraan sida diyaaradaha kale hadda Faransiiska oo kale waxay soo saaraan diyaaradaha dagaalka oo dalal badan ay ka galaan marka taas waxay kor u qaadaysa qalab lacagta ka soo gasha iyo sibalowe raadinta laakiin Turkiga waxa la leeyahay hubka qoryaha ee technology-ga casriga ah sida drone-ka aad u farabadan oo waliba waxa la yiri ay aad xoog u saaraan dalalka soo kacaya oo macnaheedu ay tahay dalalka hadda fiiri Faransiiska iyo xamay Japan ba Japan baan malin u ahaa midka dalka ku jira 10ka ee la weeyay ka qaadaysa lalaha dalalkaasi waxa laga yaabaa qalab aad u sareeya oo ay ka gadaan un dalalkan kale ee hormaray oo lacag badan ku baxdo inay soo saaraan laakiin markii la fiiriyo Turki waxa laga yaabaa inay Asia iyo Africa intaas oo dal ay u supply gareeyaan waxyaalaha aad u sareeya tankiyada madaficda oo aad u farabadan markii loo fiiriyo marka isku duba marka Turki inay dhinaca militaryga iyo hubka iyo qalabka casriga ah inayadu ay cover gareeyayso Saudiigina laba waxba isku haystaan malaynaya mid waa dhaqaalaha oo xogow lacag ah inkastoo Liban ay muhiim tahay in la fahmo waxa arkaysa dalalka khaliijka lacag baa lagu sheegaa halba hal la fahmo lacagtoodu waa lacag faa'iidadu si markii loo firi ay aad u yartahay maxaan uga jeedaa nimankanu cash bay haystaan waxa la doonaa surplus hadda waxa laga yaabaa ruux baa laga yaabaa inuu leeyahay hadaan ka soo qaadno gobolka Victoria dhan ama wax la mid ah inuu leeyahay laakiin hadii la dhaho 100 million oo cash ma haysa inuu sanheynin wax walba waa shaqeynaya macnaha intaas oo warshadood intaas oo shaqaalo intaas oo diyaaradood intaas oo gaari intaas oo dhul wixii ulbu ku wada jira waxa uu shaqeynayo marka wax soo saarku wax aad u farabadan iyo raadinta uu ku sameeyay adduunka laakiin inuu lacag markii loo fiiriyo hal milyan oo dollar oo meel account ugu jirta inayna jirin laakiin mid kale oo asagu inta iyo inuu toona aan haysanin yaa waxa laga yeeray inay 5 milyan account ugu jirto marka dadku waxa baa inay fahmaan dalalka khaliijka lagu leeyahay lacagta saliida ayay dawladuhu iyo ashkhaas rich aha iyadoo cash haystaan oo waliba dalka Mareykanka inteeda badan taalo intaas oo billion oo lacag ah yaa account ku jirta laakiin se wax soo saarkoodu aad iyo aad buu yaryahay aad buu yahay waliba haday soo baxday markuu dagaalkii Xumays iyo xorantay waxa soo baxday
1: ninkii dhahan MC Namia ma aqaan hadda
0: MBS ha MBS ha
1: MBS hadda wuxuu yiri waxyaabo badan baa ka bedelaya maadaama wixii cash kaliya ahayd hadda system waxaan bilaabayaa touristiga waxaan bilaabayaa macnaha waxaan gelinayaa dhaqaalihii meel kale ayaan gelinayaa
0: ha inay wax soo saaraan hadda ugu hadda waa bilow loogama horreynin waxana marka hadda aan ka hadlayno hadda si intuugu imiso ayaa 5 sano miyaa mise 10 sano miyaa soo rayaa marka wax bilow way ha wax bilow away oo markii fiiri hal haddii rabtaan inaad ogaataan dal dhaqaalihiisa dhabta ah waxa la fiiriyaa wax soo saarka ama wax loo GDP GDP la dhaho dalka wax soo saarkiisa uu soo saaro ma la socota haddii fiirso xaqiiqo way gobolka Victoria ayaa laga yaabaa laba dal oo xataa khaliijka inay ka badiso wax soo saarkeedu inta warshadooda ku taala inta ruux ee shaqeysa iyo technology-ga waxyaalaha ay soo saaraan inuunan gaari karin Saudiiga iyo xataa laba dal oo kale saddex dal isku dar xataa inaan gaari karin
1: tuubo shidaal baa ku filan
0: bay laakiin sayaga cash key hayaan waa shay kale aan ma tuubo ma aha kuwa ogowda tuubadii maxay tari macnaha cash ahaan yes waxa laga yaabaa inay accountiga ugu jirto intaas oo billion shirkad aan Saudi guliba ugu jirto ama hay'ad la dhaho adduunka ugu taajsan la dhaho amco ee shidaalka soo saarka amco hay'ad la dhaho waa waxay haysaa intaas oo trillion oo lacag oo cash ayaa accountiga u taala Mareykanka iyo reer galbeedka waxyaalaha uu ugu Mareykanku u difaaco ee aadka ugu waxaynayna waxa la sa kamida lacag waxa soo gasha oo account iyagu ay isticmaalaan oo wax ku socodsiiyaan lacagta khaliijka oo dhan accountyadooda ku soo dhaada marka waxaan moodin iska sahlan oo inay tahay ruux waxa way iska fadhiya oo lacagtiisa lagu shaqeysanayo waxa qaba jirta way marka waxaan ogaa jeed marka banka Saudi-gu wuxuu uga cashka aha oo cash macnaha on hand ah waxa la dhama marka la ho cash flow markii company laga hadlayo cash flow waa very important inaad accountiga lacagtu ugu jirto haddii u baahato inaad wax gadato inaad lacagti sameyn karto hadii se aad ahayn waa inaad deyn qaadato oo tira warniyo intaas oo dhul baan leeyahay intaas oo company baan leeyahay intaas oo gaari baan leeyahay intaas oo diyaarad baan hata leeyahay lacagtiina iga waaymaysaane lacagtan deyn igu siiya marka Saudi iyo horta cash way haystaan mid labaad oo iyadana muhiim ah waxa weeye Saudi gudaha xaq islaamka markii la fiiriyo maadaama labadii masajid muslimka ugu hoolisan Makkah iyo Madina labada magaalo waliba ay gacanta ku hayaan waxa weeye inkastoo islaamku uusan lahayn sida hadda Catholic oo kale ay hal meel oo boob ruux la dhaho oo ruux kasto oo diinka aaminsan ay tahay inuu ka amar qaato islaamku ma laho oo marka hadda lama dhig karo sheekha meesha ya muslimiinta oo dhan uu ah sheekh lama dhig karo laakiin hadana se qadarintaas uu wataa oo meesha ay Saudi-gu taagan yihiin ama meesha ay maraan ama Makkah iyo Madina maadaama ay gacanta ku hayaan qadarin karo weyn bay leeyeen marka dhinaca ay maraan wax weyn ba maray arin sahal la fogaan karmo marka Saudi-gu marka waxaan dhig karaa xagga mabda'a diinta iyo cash bay meesha keenayaan iyo legitimacy xagga ku saleysan Pakistan waxay meesha la timid nuclear ka la imaanaysa Turkiyana wuxuu la imaanaya waxa wasad awood weeyo ha is dhamaystiray waxa Liban la sheegay oo aad loo magac dhabay dalkan la dhaho Masar laba warba waa soo baxday oo ka soo kala baxday midna leey Saudi-gu ka soo baxay midna wuxuu ka soo baxay Turkiga labada warba waxay leedahay mid waxay tiri Masar ba waxay tiri maya marabno ma qayb galayna ha mid kalena war kalena wuxuu leeyahay maya Saudiiga ayaa taa ka saaray oo yiri maya naga daaya sabtoo aha arinta dib loo noqdo ninkan hadda madaxweynaha ah CC haysta qolo ay Saudiiga iska yara dhawaayeen ayuu umatqana oo urmahay hortaniyo adigu meeshii magar ma taasi ahayd iyo qol inkastoo ahaayeen ikhwaan muslimiin ay ahaayeen qoladii uu ka qaaday adigu Saudi-gu waxa la yiri arin yaan jacaylaysnayn baa la yiri sida hadda uu u saqaynayo iyo siyaasada al-Sisi ninka la dhaho xamdiyo Saudi-ga ilaa walaa uu yiri baa la yiri haddadan yaan lagu soo darin dib ha loo dhigo
1: xamdiyo adaa kuwatay waxa la yiri umul maxal dhijir wax saasa loo shudhuuca Saudi iyo Turkiga muddo dheer bay isku xumaayeen.
0: Ha ha ha. Kashofi waliba ninki kashofi aha.
1: Ka hor baxda hoola badan ba jirtay oo ay soo
0: kashofi horta aad uga dartay. Inta kale waxa iska ahayd in muxoogo yar oo iska waxaan malayn in yey ahayd. Inkastoo di Liban oo dab loo fiiriyo awl always saa isugu xumaayeen. Sababtoo ah labadooduba markii loo fiiriyo reer galbeedka ay adagu dhawayeen. Turkina si kasta inkastoo quwadiisu bariyahan dambe 12 sano soo socotay 20 sano ku dhawaad ay soo kacaysay oo reer galbeedka ay u arkayeen inuu khatar ku yahay xagga awoodda uu la tartamayo oo ay bareesha saarayeen haddana waa dal ka tirsan reer galbeedka oo NATO quwadda ugu weyn ee reer galbeedka kala bartamaha ugu jira ciidanka labaad yeyna miiska soo dhigaan ee NATO ay ku xisaabtanto haddana Saudi-guna dheer reer galbeed iyo Mareykan aad buu ku dhawaa marka si markii loo fiiriyo aad uma kala fogaa runtii haddana se wuxuu aad u soo baxday arintii Kashofi oo ninkii isagoo ka tagay ka carayim Saudi-ga wariye aha oo markaas uu Turkiga gabadhu guursaday wax labo sharci yar rabay inuu uga sameeyo safaarada Saudi-ga ee ku taala Ankara meeshii baa waaki markii leey ninkii soo u galay maba ka soo bixinba maxaa la sheegay waxa la yaab la sheegay wala tartaray hilibkiisa la leh adoo tartaray Liban waxa kale isoo waxaa ninkaas horta arintiisu saarantada waa dhintay Allahu naxariisto haduu muslim ahaayo ilaahu wuxuu ahaabay Allahu naxariisto laakiin se warkiisu ninkii arintii arin sahlan ma ahayn ma la socota Epstein xataa inuu ku jiray وكتر مجلس آد بوقا صباحي أبستين فايلش أبستين آد بمجلس أوقا صباحي مركنين كاني سيدا اللي جت دقيا ما هين أنا مركروح أنا لو جت دقيا يوني إسكا اللي بعده ومرها وري إسكا أها دولة دا السعودية كريتيكال قاها أو عندنا هويني تركيا أنتو دمعين وجوسدو أو شرعي لا سمايو يمدنا يمد سفارة دا السعودية وربينو أضل بها حاسكيس أهم برضو ما لنا يا جبرنا يربينو أوجو سمايا سالكني أنا ما ماشى لا لا قالوا لقو قرم صدي مركز نينكو حاليز وحالة سهل ما هين الرمك كلو فربوا وين بكتري هو كم تا أبسين فارش ده حتى نكتري مركز ما هن وكتري ده وين حاوي مركز هسي أد خلاف قاد أصابحي هو اللي بقى نينك الله أردوغان أو دينين أذقها يا أد أوجو أتكي سعودي أو يري سر بلان بيرم الله سعتها وحي مكتوب حالي عضب الدوبين حتى لكن تركي قدر سهل ما
1: ما يوحد هين
0: يكنا عي ماشى
1: وحي سمين وحلي هذا معنا سردون كده ayaa hooshan waxweyn la socdeen marka waxa sameeyeen gaari bay meesha dhigteen gaariga system waxa ku xiran oo electronic oo aad macnaheedu heerkiisu aad u sareeyo marka ninka balan buu kulaha in waxyaabo badan waa jiray oo xaga in la rabo Saudi Arabia in lagu soo celiyo ninka arimo badan fara badan buu hayay marka saas la adligeed adigu balantii meeshii markuu tagay oo la ogaa ba ayagu wax dhahayeen kullaba cid la socota male cid og male bay hooshooda iska qabsadeen ninkii marka arintii sirdoonku way la socdeen wixii dhacay marka meesha la socday arin aad furxumeen bayd bas sirdoonki waxba juuqmaynan oran hooshoodii way iska sii wateen baaritaan iyo holaymi baaritaankii baa waxa noqotay safaaradii markuu sii galay meesha ugu dambeysay bay ahayd safaaradii baa la weydiiyay safaaradu way ka jijeysatay markaas arintii hadaba hadba maalinba waxba adigu waa iska taqaanaa heer soo tartib tartiib oo slow wadi markaas safaaradu waxa ku cadaatay inay cadeeyaan qofka meeshan buu galay markuu kasoo baxayna lama hayo markaa inay cadeeyaan waqti dheer bay ku qaadatay markii dambe hooshii la hordhigay arintina waxay noqotay arin adduunki dhan argagax ana hadii ka arkay
0: horta midan aha inay ogaayeen anoo laga yaabeynaysa u jeedinay si ogaayeen labto horaan ninkani dariishad saas oo inuu yahay aad inuu muhiim u yahay ma jirin laakiin se halbaas meesha ka soo baxayso aad surta galaha oo Libaano dadku inay ogaadaan muhiimtahay dalalka waaweyn oo ay Turkiga ku jirto dalalka qadiimka ah waxay leeyihiin sirdoon aad iyo aad iyo aad u qoto dheer marka ani ma aaminsani Saudiga inay marka ayadu uu ninkana galahay inay gaari u dhigteen waxaan aaminsanahay waligoodba inay ba monitor green jireen Saudiga safaaradeeda waliba Saudiga bisay tama ehe safaaradaha waaweyn oo dhan inay saa monitor gareeyaan Libaano waxay soo xusuusinaysaa meenan maqal documentary maal loo tadhagaysay arintii mari maxsuusta Erdogan ay isku dhaceen magaran Israa'il oo uu kaga kacay madaxweynaha Israa'il aha oo ay meeting ay wada fadhiyeen oo kaga kacay marba jirtay oo arinta Falastiiniinta xiriir la leh arintii waxay gaadhay way kulaatay Israa'ilna way ku kulay way ku xumeysay Turkiga waxa markii dambe noqday wasiirka nin sirdoonka Turkiga haysan jiray oo haddana ayaa wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga noqday markay say fariin loo diray baa leeyahay Israa'il la leeyahay waxaan aad wadaan ka joojinaysan mise sidaan ku sii wadaysan markaasay ka diideen waxa lagu leeyahay arrin la ogaa oo konton sano socotay oo ahayd sirdoonka Israa'il in ay ka shaqeysan jireen oo ay kula kulmi jireen khaasatan Iran dadka sirta u soo gudbinaya ee Iran ayay si ajeeb ah intay u wala ballamaan yey meelo kooban oo Turki ku dhex taala iyo kula kulmi jireen Turki sirdoonka Turkiguna waligood buu ogaa markay Turki Israa'il ay tiri iska dhigtay inay ma taqan wax laga taaban karo waxba laga qaban karo imoodayeen wax dhamiin aan la ogeyn ba maalinkii dambe waxa la yiri listigi oo dhan say u dhanay ya waxa loo gudbiyay ba Iran waxa la wareysan yahay dadkii arintan ku dhacday markaas ila shan ruux oo mid kas oo gudaha Iran joogay oo lala hadli jiray oo wararka gudbin jiray oo rag ay la kulmi jireen ya markii dambe waxa istaagtay ba midba midka ka dambeeyo inuu ka jawaabi waayo fariintii markii loo diray مركاسا ور لجور محاد حي ما وحاسين نقضي ما وحاسين نقضي وحاسين نقضي سيؤس عتيم ركض محل أجهري
1: ما فشل
0: إنه فشل تركي إنه أريته فشلية يي ولد مروح عنك ولا دولة ده هو وين قديم كها ستركي أكل هل ده وحيليهن سردون أن أجو سفرنا اللي استعمالين أجو وحيلا هذا كويس كم هو ده حلقة هذه الدولة ده مهمة أجاته وحيمودي إنه استعماله مايا وحيلا قاركود marka ugu dambeysan baa la isticmaalaa mooyeene loo si sahal lagu isticmaali mahayo lama sheegayo waa la qarin si aan loo ogaan sababtoo the momentiga aad wax aad meesha ka soo galay aad sheegto waxaad ogaanaysaa sirtii waxa la ogaanayaa inaad ogtahay waxaasi iyo meesha meesha uu ka soo galay waa la ogaan marka saal baabki waa la iska xiri marka sababtoo arrimo kale laga baaran dagabi ahayd hadii aad ogaatay halka aan baad ka soo ogaatay marka halkaas u xidhi halkaas il oga furantahay marka meeshii baa la xidhi si marka ayna meesha u xidmin yad waliga waxa iska dhigaysa inaan arintan ogeyn adoo oga badsi kala mid oga faa'iisan waxaan soo gaane gabagabadii programkan iyo soo gaane dhageysiyaad halkan waa tiriisa codka afka Soomaaliga habeenka soo talaalay waxaan naga dhigaysan mudada dheer ku dhigaysid 800 kotriyasham sida iyo maca salaamu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.